CCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaji na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamuzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. Kpọọ 0805-600-2020 maọbụ 0805-600-3030 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi amụju. FCCPC, mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị.